0: Hasse Rehe med Last Ketchup hör du i P4 Östergötland den här tisdagsmorgonen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Sommaren, och vad är väl inte sommaren om solasögon? De är också extra viktiga för barn, som att barns ögon är känsligare för solen än vuxnas ögon. Det här menar bland andra ögonläkaren Georgis Karanis i Motala som vi pratade med igår. CE-märkta solasögon fick vi tips där att det ger det bästa skyddet. Men många föräldrar känner nog igen sig i att det kan vara rätt krångligt att få på barnen de där solasögon och att de ska behållas på där. Rebecka Seler, reporter, träffade på några barnfamiljer igår som känner igen sig.
3: Jag står här med
4: Ernada.
3: Och hur gör du med solasögon på dina barn?
4: Jag har försökt få på dem, men de vägrar ju. Och det är lite svårt att förstå liksom för dem när de är små att det kan vara bra att undvika vissa saker längre fram. I och med det här med UV-ljus att de är känsligare och även ökad risk för gråstar när de blir äldre, men det är inte så lätt att få på dem glasögon. De vill gärna inte ha dem på.
3: Är det något speciellt som gör att de inte vill ha solglasögon? Är det att det är obekvämt eller vad beror det på?
4: Jag tror att de kan känna nog att de är i vägen, att det är lite obekvämt att ha på sig dem. Så jag tror det är det. Jag själv har ju alltid på mig solglasögon, så man försöker ju föregå med gott exempel, men barn har ju sin egen vilja tyvärr, så...
3: Ja. Har du något knep som har funkat någon gång för att få de glajorna?
4: När de var mindre kanske det funkar med att köpa de här, du vet, med lite tecknat där de tycker om. Men nu när de är lite äldre så är det lite svårare. Jag hoppas ju att det kommer lite, ju äldre de blir, att de själva känner att det är faktiskt skönt att ha på sig solglasögon. Men just nu är det lite svårt.
3: Och hur gamla är dina barn?
4: De är 11, 10 och 11, 9 och 6, förlåt.
3: Tack så jättemycket.
4: Ja, tack själv.
3: Kjell, du är morfar. Du är här med ditt barnbarn. Hur gammal är han?
5: Han är 5 år.
3: Och hur är det med solglasögon för honom? Är det lite svårt?
5: Det är lite.

0: svårt, ja. Ja, han vill inte gärna ha på sig solglasögon, tyvärr.
1: Och hur kommer det sig?
0: Ja, det beror lite grann på hans handikapp som gör det svårare. Att han är autistisk, så att det är lite svårt att få på honom solglasögon. Men vi gör så gott vi kan ibland.
1: Ja, har du något bra knep liksom för att ibland lösa det i alla fall?
0: Ja, du brukar väl mest lösa det kanske med en keps eller någonting och sitta i skuggan så att det försöker undvika att vara precis i solen.
1: En keps istället för solglasögon, ja. Det är en smart lösning, tänker jag. Visste du om det här med att barns ögon är lite känsligare för UV-ljuset?
0: Nej, det visste jag inte. Det såg jag själv på nyheterna igår, tror jag var.
1: Tror du att det kommer förändra någonting i hur du och ditt barnbarn gör med solen?
0: Ja, man kan alltid försöka i alla fall och tänka på det lite mer och försöka och truga lite med solglasögon.
1: Tack så jättemycket.
2: Kjell där som Rebecka träffade igår. Ja, men himla svårt det där att få barnen att faktiskt använda solglasögonen. Vi hörde ju en annan som försöker föregå med ett gott exempel där och själv använda dem. Och det var faktiskt tipset också som ögonläkaren Georgios Karanis i Motala gav oss igår. Barn gillar att härma. Ja, man får försöka så gott man kan helt enkelt.

0: rundgångare med Joakim Berg är det vi hör i P4 Östergötland, som också rapporterar nyheter idag, som vi brukar göra. Emmy, hej Skannen. Det är bra att du har koll på dem. Och idag så berättar vi faktiskt om ett polisbeslut som men strulat till det för Linköpings kommun när det gäller elsparkcyklar, eller?
1: Det stämmer bra det. För företag som hyr ut elsparkcyklar i Linköping har i flera år inte behövt tillstånd för att använda offentlig mark. Men nu säger polisen att beslutet har ändrats så att tillstånd krävs. Och Peter Svartling är handläggare på polisen och han säger så här om det.
2: Sedan 2022 så har det kommit en del avgöranden på det här som då gör att vi nu landar i en bedömning att det kräver tillstånd helt enkelt.
3: Men varför har de fortfarande inte tillstånd då, aktörerna?
2: De har väl kanske inte nåtts av den ändringen då, tänker jag.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Sweet but Psycho med Ava Max. I våra ekonyheter idag så hör vi om att USA attackerar Iran för tredje natten i rad. President Trump säger att USA, citat, slår mycket hårt och att det här kommer fortsätta. Attackerna de började tidigt på tisdagsmorgonen och det här bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Iran har på sin sida svarat med robotattacker mot flera militära mål och iranska kryssningsrobotar har träffat två supertankfartyg som iranska revolutionsgardet hävdar har ignorerat varningar och stängt av navigationssystem när de färdats i Hormuzsundet. Både fartygen ska ha börjat brinna och en besättningsman ska ha dödats och åtta skadats. Det här uppger Förenade Arabemiraten.
1: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
0: Lite vad som väntar alltså senare i programmet. Men vi har ju mycket kvar av morgonprogrammet kvar. Och efter det sen sommartid i P4. Mycket gott hela dagen att lyssna på.

0: Summer in the City med Loving Spoonful. Hörrni, klockan går mot 7 den här tisdagsmorgonen och det betyder att vi ska få ekonyheter. Idag är det av Gustav Söder vi får dem och först nu ska det handla om valet.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
5: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
5: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
6: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
7: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
8: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
7: Men är det många som kör trimmat?
8: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
7: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
9: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7. I studion jag, Gustava Söder.
0: God morgon kan vi väl säga här från P4 Östergötland, om du kanske precis vaknat. Varmt blir det idag, upp till 29 grader, Rebecka, du som är ute. Inte riktigt så varmt än, va?
10: Nej, men ändå så att jag behövt ta med jackan.
0: Jaha. Det har blivit så pass alltså, och bara svag vind, så det fläktar kanske inte så mycket heller.
10: Nej, det står lite still i luften får jag ändå säga. Och varmare ska det bli.
0: Ja, det ska ju det. Nu kommer en passande låt här som ni kanske hörde.

0: Ja, man behöver knappt avannonsera sommartider med gyllene tider, men nu gjorde jag det ändå. Linus Odisho vill jag gärna påannonsera nu, för du har koll på trafikläget i länet och det är lite tågförseningar så här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer bra det. Vi ska ta och påminna där om en tågförsening. SJ snabbtåg 520 mellan Linköping och Stockholm. Det kommer in då som sagt lite senare där i Linköping då till följd av ett fordonsfel. Så att där får man hålla koll på sin avgång. Men som sagt, utöver det, fortsatt bra trafikläge. Ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Och Emmy Heiskanen som har ögonen på nyheterna i länet idag. Vi kollar mot Linköping och då är det elsparkcyklar det handlar om.
2: Mm-hmm. För beslut från polisen har gjort att företag som hyr ut elsparkcyklar i Linköping inte har behövt tillstånd för att använda offentlig mark. Och det har gjort att kommunen haft begränsade möjligheter att styra verksamheten. Och Anna Wallroth är gruppchef för infrastruktur på Linköpings kommun och hon säger så här.
3: Som det är idag, kan ni begränsa antalet elsparkcyklar?
4: Nej, det kan vi inte, som det ser ut idag.
3: Men kan ni kräva avgift eller vite om företagen inte sköter sig på annat sätt?
4: Avgiften för felparkering, den har vi idag. Men att ta ut en generell avgift kopplat till varje elsparkcykel som ställs ut, det kan vi inte göra så länge som det inte är tillståndskrav.
0: Och det kanske är varmt, men det ska bli ännu varmare idag, Rebecka, reporter. Och risken för brand i skog och mark är stor eller mycket stor i hela länet, och det här pratar vi om idag också.
5: Det gör vi, och vi pratar med folk om, har man koll på hur brandrisken ser ut? Och vi vill ju veta det här, vi har ju en tråd på sociala medier, man gärna får dela med sig. Men det, även om man inte har koll, det kan ju vara att man har upplevt en skogsbrand eller att man kanske har något bra knep när man är ute och eldar för att det ska vara säkert. Och vi vill ju höra vad du som lyssnar har för erfarenheter av detta. Så in på våra sociala medier och skriv.
0: Gör som Rebecka säger, har du erfarenhet av det här eller faktiskt något bra knep som du kan tipsa vidare om? In och skriv.

0: Hopelite med Taylor Swift. Och det råder stor risk för skogsbrand och en värmebölja är på ingång i vårt län. Därför står maskinerna ute i de östgötska skogarna stilla just nu. Fredrik Karlsson har vi med oss här som är skogsarbetare i länet. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur dumt skulle du säga att det skulle vara att ja, men exempelvis såga eller köra runt med slirskydd ute i skogarna just nu?
1: Ja, det är väl inte att föredra kan jag väl säga. Vi har ju väldigt hög brandrisk just nu då. Och det kan ju skilja sig från områden till områden, så är det ju. Men nej, som det är just nu så är det nog läge att stå still. Så är det.
0: Enligt SMHI så är ju risken för brand i skog och mark stor eller mycket stor i hela länet. Och gnistor från maskiner, ja det kan ju lätt leda till fruktansvärda konsekvenser. Just att man ska vara försiktig när det gäller det, när det är torrt, hör vi ju ofta om. Vilka är de största riskerna skulle du säga när det är så torrt?
1: Ja, det är ju om vi kör med slirskydd på då, att det kan bli, öka ju risken för gnistbildning om man säger det. Men även om vi lägger av slirskydd, band och kedjor, så har du ju fortfarande stålkonstruktion på maskin ifrån boggelådor och fälgkanter och bukplåtar och sånt då, som kan ta i mark och sten och därav bilda gnistbildning och antända mark då, i och med att det är så himla torrt då. Och det beror väl lite från avverkningsobjekt. Vi kan ju ha mindre med sten och så i då. Kanske mossmarker och så, men ja, det är ju känsligt.
0: Fredrik, nu pratar jag mitt i ditt prat här nu, men det laggar lite när jag pratar med dig. Nu hör jag dig igen här. Vi ska se om det fortsätter hålla. Nu låter det bra, men du är ju inte ute och kör med skogsmaskiner nu. Vem är det som bestämmer om ni kör eller inte?
1: Ja, det gör vi väl egentligen helt klart själva. Vi brukar ha samråd med brandsamråd då, som det heter, tillsammans med uppdragsgivarna då, som jag körde mot Sydvid då. Då får man ju ha samråd ihop med dem då. Vi följer ju de här SMHIs brandapparna då, där vi tittar på vad FII-indexet ligger på för dagen då.
0: FII-indexet, hur fungerar det där?
1: Ja, det är ju en app vi jobbar i som säger då, mäter hur lättantändlig marken är då. Det bygger på temperatur och nederbörd, luftfuktighet och vindhastigheter och så då. Och sen är det olika klassificeringar från det, från 1 till 5 då. Och när det är 4 då ska vi ju göra samråd ihop med skogsbolaget då, eller min inspektor då, som vi säger. Sen bestämmer vi oss därifrån. Och sen är det upp till mig då. De kan ju aldrig säga att jag måste stanna, men då har vi det här personliga ansvaret då. Och jag vill ju inte kanske tända på en skog eller såra, så då blir det att man kanske bedömer att stanna där vid 4. När vi har ett index på 4.
0: Finns det någon assistans ni kan få liksom, för att ändå utföra arbete som behövs göras i skogen?
1: Ja, i vissa situationer så får vi ju kanske köra då nattetid eller när vi har större fuktighet på nätter och så då, eller ha brandvakter med oss som följer maskiner och så då, och tittar att det inte blir, att det börjar brinna och så, då får ju de vara aktiva och vara med och släcka i så fall.
0: Men hur, för att nu som sagt, nu används inte maskinerna här, hur påverkas ditt jobb med inkomsten av att maskinerna behöver stå stilla flera gånger under sommaren?
1: Ja, det är ju just nu har vi semester, så nu passar det ju bra att det är varmt och nu är det väl vissa som inte har semester och det är tråkigt för dem att de får stanna då, men det är ju lite så, visst, det blir ett ekonomiskt tapp, det gör det ju, men sen har vi väl inte varit med om kanske, det är väl länge sedan som vi stod långa perioder, så nu får vi se hur lång tid det här kan hålla på när men de säger att det ska bli väderomväxling nästa vecka, så då kan det helt plötsligt öppna upp sig väldigt fort och kunna börja köra igen då.
0: Ja, man får vända snabbt där helt enkelt. Fredrik Karlsson, skogsarbetare här i länet, är det vi pratar med. Tusen tack för att vi fick ringa upp dig.
1: Stort tack!

0: 9 to 5 morning train machine Eastern, den hör du här. Och vad är det här då, kanske du undrar?
1: Det här är P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.

0: I Do med Arvingarna.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.

0: Officiella VM-låten till fotbolls-VM 2026 är Die Die med Shakira och Burna Boy. Vi ska få lokala nyheter med Emmy nu, och visst ska vi börja i Linköping.
1: Ja, precis. Och beslut om tillstånd för elsparkcyklar.
0: Får vi höra mer om nu när klockan är 7:30.
2: Linköping är den enda av Sveriges 10 största städer där elsparkcykelbolagen inte har behövt tillstånd för att använda offentlig plats. Det gör att kommunen saknar juridisk kontroll på stans tusentals elsparkcyklar och går miste om miljoner.
3: Någonstans mellan 5 000 och 6 000 cyklar skulle vi bedöma att det finns idag, och det har ju ökat under den senaste tiden.
2: Anna Wallroth, gruppchef inom infrastruktur på Linköpings kommun. För ett par år sedan beslutade polisen att företagen som hyr ut elsparkcyklar inte behöver ha tillstånd för att ta offentlig plats i anspråk i Linköping. Det innebär att kommunen varken kan begränsa antalet elsparkcyklar, kräva att bolagen lämnar staden eller ta ut avgift.
3: Om det skulle bli ett tillståndskrav framöver, då, vilket vi ju vill, så finns det tidigare beslut om markupplåtelsetaxa i Linköping som är 3 kronor per dag och elsparkcykel.
2: P4 Östergötland har räknat ut att det handlar om runt 6 miljoner kronor årligen. Beslutet grundades i att polisen ansåg att om elsparkcyklarna placerades vid cykelställ så stred inte det mot platsens ändamål, även om de var kommersiella. Peter Svartling är handläggare på polisen och har jobbat med ärendena.
1: Det kan inte vara så att ni gjorde en felaktig juridisk tolkning då?
4: Felaktigt är svårt att säga. Jag skulle nog säga att vi gjorde en korrekt bedömning utifrån det rättsläge som var då. Därefter så har ju rättsläget förändrats, och då har vi ju följt med i det, så att säga.
2: Men nu berättar Peter Svartling att polisen har ändrat sig och att det nu krävs tillstånd från sparkcykelaktörerna. Men det beslutet verkar inte ha nått utanför polishuset eftersom ingen tillståndsansökan har kommit in.
1: Men ni kan inte så börja kräva av aktörerna att de söker tillstånd nu då?
4: Ansvaret för att ansöka om tillstånd, det ligger på den som ska använda offentlig plats eller anordna ett evenemang. Polismyndigheten är inte uppsökande på det sättet när det gäller tillstånd.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
5: Den skogsbrand som bröt ut i Boxholms kommun är nu under kontroll, det rapporterar Korren. Det var vid lunchtid under måndagen som ett larm kom in om en skogsbrand i närheten av Blåvik i storlek 100 gånger 150 meter. En privatperson skickade upp en drönare för att hjälpa räddningstjänsten att lokalisera brandplatsen. Och vid 10:30 på kvällen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll efter släckningsinsatser från både marken och luften. 7 personer från räddningstjänsten stannade kvar under natten för att bevaka området och se till att branden inte skulle sprida sig igen. En 20-årig kille ska ha blivit utlurad till Vasaparken i Norrköping och där utsatts för strypgrepp och fått slag i ansiktet. En 27-årig man och en 37-årig kvinna har nu åtalats för rån då de vid händelsen misstänkt har tagit 20-åringens väska, innehållande bland annat en dator. Paret åtalas även för narkotikabrott. Kvinnan medger narkotikabrott men förnekar rån. Mannen förnekar båda brotten.
0: Nyheterna där med Emmy Heiskanen, Rebecca Seel, reporter ute i verkligheten. Och du, jag pratade ju lite kort om, ska man ta sig och bada här efter arbetet när det ska bli så här himla varmt som det ska bli idag? Men nu läser jag grejer här. Alltså igår, Rebecca, så rapporterade vi om en fågelparasit som finns i Skogssjön utanför Mjölby. Och nu läser jag här på TT, om man badar i Medelhavet, kan man exponeras för köttätande bakterier? Vågar du bada när du hör det här?
6: Ja, det låter väldigt läskigt, men jag tänker att jag undviker Skogssjön och Medelhavet. Så hoppas jag att det blir trevligt ändå.
0: Ja, verkligen.
6: Men riktigt läbbigt köttätande bakterier, sa du.
0: Ja, den lät inte alls trevlig. Ja, men det kan väl i alla fall vara bra när du kollar vart du ska svalka det här i sommar. Ja, men kolla upp om, så att det inte finns något sånt där som kan antingen bita dig eller borra sig in i huden som den här fågelparasiten i Skogssjön tydligen kan göra. Nej, inte så jättetrevligt.

0: Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Ett vägarbete som kan vara bra att hålla koll på, det kan du berätta om, Linus, på trafiken.
1: Ja, då gäller det Riksväg 23 Kisa Rimforsa. Där är det trafikljus som reglerar det vägarbetet då, men lite norr om Kisa, och det kan tidvis bli en del köer på den sträckan där faktiskt när trafiken väl drar igång, men inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och nu börjar det dra ihop sig i fotbolls-VM. Det får vi höra mer om nu från Radiosportens David Nyström.
2: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
3: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
4: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
5: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banan här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
4: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
5: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
4: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
2: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
7: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
8: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
2: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.

0: sår.
1: Fanny, Avon, med tiden läker alla sår.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
1: Det har blivit dags för väljarnas fråga som fortsätter segmentet där östgötarna får ställa sin fråga till politikerna. Och dagens frågeställare det är Malin i Norrköping som undrar över klassstorlekar. Så här lyder hennes fråga till politikerna.
3: Hej, jag heter Malin Åkerblom och bor i Karlshov i Norrköping. Jag upplever att det är för stora klasser, för många elever i varje klass. Så jag undrar om man kan göra någonting åt det.
1: Någonting som Malin undrar där alltså. Och hon ska ju få svar. Först ut att svara på Malins fråga det är Louise Malmström. Hon är socialdemokrat och också ordförande för utbildningsnämnden i Norrköping. Hon svarar så här.
4: Ja, jag håller med om att det är stora klasser och särskilt i vissa områden och på vissa skolor. Det ser lite olika ut i vår kommun. Men för det första så har ju vi Socialdemokraterna alltså ett vallöfte på nationell nivå som handlar om att minska klassernas storlek. Att det ska vara max 12 personer eller max 12 elever i upp till 9 år åtminstone. Så att man kommer igång ordentligt med läsning och matematik och sånt som är det som lägger grunden för den fortsatta utbildningen. Och även kommunalt så har vi ju en ambition att ha mindre klasser på sikt. Men vi hoppas på statsbidrag så att det blir lätt att prioritera på det sättet.
1: Louise Malmström, Socialdemokraternas svar där alltså på Malins fråga. Näst på tur att svara det är Ingrid Kassel som är moderat och andra vice ordförande för utbildningsnämnden i Norrköping.
5: Ja, när det gäller klassstorlekarna så finns det möjlighet till flexibilitet mellan skolorna och det är rektorer och organisationer på utbildningskontoret då som gör de sista bedömningarna. Men vår önskan är att försöka hålla så små klasser som det är möjligt. Men det finns också ett stort intresse att gå på vissa skolor och då blir det fler i klasserna. Och i det fallet så är det oftast också ett tak på hur många man kan plocka in för att ibland så upplever föräldrar att man kanske inte får in sitt barn i den skola man har tänkt just därför att det inte kan bli fler i den klassen. Så att vår strävan är att hålla rimlig nivå på klasserna och en balans.
1: Ingrid Kassel, moderat där alltså, som svarade på Malin som undrade om de stora klassstorlekarna i kommunen Norrköping. Det var dagens väljarnas fråga. Fler frågor och såklart fler svar väntar såklart kommande veckor.

0: Summertime Blues med Eddie Cochran.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på tillsammans med mig, Emma Ödman och Emmy Heiskanen som har koll på nyheterna idag ju. Vi rör oss mot Linköping och det handlar om elsparkcyklar.
6: Ja, för företag som hyr ut elsparkcyklar i Linköping har i flera år inte behövt tillstånd för att använda offentlig mark. Men nu säger polisen att beslutet har ändrats och att tillstånd krävs. Och Peter Svartling är handläggare på polisen och han berättar mer så här.
7: Sedan 2022 så har det kommit en del avgöranden på det här som då gör att vi nu landar i en bedömning att det kräver tillstånd helt enkelt.
8: Men varför har de fortfarande inte tillstånd då, aktörerna?
7: De har väl kanske inte nåtts av den ändringen då, tänker jag.
0: Och ett längre inslag att lyssna till kring det här finns ju i våran app och på vår sajt Sveriges Radio. P4 Östergötland heter ju vi där. Eller så hör du också mer om det här i våra lokala nyheter varje halvslag. Det är ju där ni får i P4 Östergötland, i radion, musik och nyheter. Nu är en gammal godin, kan man säga så. Ja, god är den i alla fall.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: När jag säger god morgon till Torbjörn Siman, meteorolog på SMHI.
3: Ja, god morgon.
0: Hörru du, nu blir det ännu varmare idag, eller hur?
3: Ja, det blir det. Och ytterligare lite varmare sen imorgon. Så att riktig värmebölja här nu några dagar framöver. Mm. Soligt väder kommer det att vara, så jag ser väl egentligen inte att det är någon speciella moln på himlen eller så där. Och inte så mycket fläktande vind heller egentligen då, utan mest svaga och ganska växlande vindar eller ja, kanske mest på från nordost.
0: Mm. Jag hör att det är en hetta vi har att vänta oss kvällen, ja, och natten. Då blir det något svalare då.
3: Ja, det kommer att bli så, men på dagen här eftermiddag 24 till 29 grader. Sen kommer det vara en ljum kväll också, så att temperaturen kommer ju att gå ner, men mest ganska långsamt. Så att ja, fortfarande ganska sent ikväll så kommer vi ha temperaturer då på, som ligger på runt en 20 grader ungefär.
0: Mm. Mm.
3: Och sen lite svalare då till natten, men det går väl inte ner mer än till någonstans 12 till 15 grader.
0: Mm. Än imorgon sen då på dagen lite mer av samma vara eller ännu varmare, va?
3: Ja, ännu varmare väder i morgon. Det kommer upp riktigt varm luft. Det kan väl vara lite tunna moln också på himlen, men de hindrar inte solinstrålningen så där jättemycket, utan det är runt en 30 grader och jag tror säkert att vi kommer att toppa ytterligare en eller ett par grader utöver det. Så det är riktigt, riktigt varmt väder under morgondagen. Och även så på torsdag.
0: Mm, och de här höga temperaturerna, solen, inte mycket nederbörd heller. Det gör det väldigt torrt där ute.
3: Ja, det är det. Och det är ju skogsbrandsrisk är det ju över en väldigt stor del av landet. Och Östergötland är ju inget undantag heller. Så stor eller mycket stor brandrisk.
0: Mm. Gäller att vara försiktig om man ska röra sig ut i skog och mark när det är så torrt som det är ute just nu. Så håll koll på det och dessutom drick mycket vatten när det ska bli så här varmt.

0: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
1: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
2: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
3: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
4: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
3: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
4: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
5: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
0: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
6: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
7: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
0: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustav Söder.
8: och du lyssnar på P4 Östergötland med Emma Ödman och Rebecca Seler, reporter. Du, när du går på konsert, Rebecca, är du en sån som liksom går all in med outfit som ska spegla artisten på något sätt?
9: Jag brukar inte göra det, men... men jag brukar alltid bli väldigt inspirerad av andra som gör.
8: Mm. Du kanske har sett att det liksom gått från bald cap till sen helt utklädnad med kostym, skägg och solasögon för att efterlikna då Pitbull, Mr. Worldwide. Har du sett så många flintiga skallar på en och samma gång, eller?
9: Nej, men det är knappt man har det, va? För visst har det slagits ett rekord.
8: Ja, alltså över 22 000 fans kom utklädda till Pitbull under en konsert i Hyde Park i London. Det var många flintiga skallar där, då.
9: Det kan man verkligen säga. Jag såg att han även själv hade en.
8: Jaså, som om han behöver det. Han har väl den äkta varan, va?

0: Dance the Night Away med The Mavericks. När jag anropar Linus Odisho på trafikredaktionen. Vi ska till Kisa Rimforsa där. Det är ett vägarbete som kan vara bra att koll på.
1: Ja, men det är det, för att det kan det bli lite köer då tidvis när trafiken drar igång. Riksväg 23 Kisa Rimforsa, där är det trafikljus som reglerar trafiken, som sagt, där på den sträckan. Så att det får man vara uppmärksam på det. Men utöver det, fortsatt bra trafikläge. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tips nummer 020 999 444.
0: Bra att höra det i våra lokala nyheter idag. Som du har koll på, Emmy Heiskanen, så hör vi om ett, bland annat om ett beslut från polisen som har gjort att aktörer som då hyr ut elsparkcyklar i Linköping är vi nu, inte har behövt tillstånd för att använda offentlig mark.
2: Ja, och det har ju gjort att kommunen haft begränsade möjligheter att styra verksamheten. Och Anna Wallroth är gruppchef för infrastruktur på Linköpings kommun, och hon berättar lite mer här.
3: Som det är idag, kan ni begränsa antalet elsparkcyklar?
4: Nej, det kan vi inte, som det ser ut idag.
3: Men kan ni kräva avgift eller vite om företagen inte sköter sig på annat sätt?
4: Avgiften för felparkering, den har vi idag. Men att ta ut en generell avgift kopplat till varje elsparkcykel som ställs ut, det kan vi inte göra så länge som det inte är tillståndskrav.

0: Ens med Supreme som du hör i P4 Östergötland. Ett län där det också är väldigt torrt i skog och mark just nu och en liten brand kan snabbt bli svår att hantera. Räddningstjänsten arbetar både med larm och spaning och information till allmänheten för att bränder ska då upptäckas tidigt om de väl blossar upp. Reporter Rebecca, du är ju på plats hos räddningstjänsten nu.
1: Det är jag, och jag står, du vet, i den här hallen där räddningsbilarna står. Det som man har sett på film och det som man tänker när man tänker på räddningstjänsten. Och med mig här har jag Samuel Dahlström som är regional räddningsledare och brandingenjör också. Du, när det är torrt i markerna och risken för skogsbrand ökar, hur arbetar ni här på räddningstjänsten för att upptäcka bränder så tidigt som möjligt?
2: Precis som för alla andra olyckor så är det ju en utgångspunkt att allmänheten eller den som upptäcker en händelse larmar. När det gäller skogsbränder så finns det ju ytterligare som jag säger, ett sätt, och det är att det finns skogsbrandsflyg som är avtalat. Det vill säga att ett flyg som åker i olika slingor och övervakar, kollar, ser och upptäcker förhoppningsvis i god tid. Men annars är utgångspunkten att var och en som upptäcker det larmar.
1: Du, hur stor skillnad blir det för er om en sån här skogsbrand upptäcks tidigt?
2: Det spelar en stor roll. Särskilt om det är en blåsig dag. Då rör ju sig en skogsbrand, eller har förutsättningar att röra sig väldigt, väldigt snabbt. Så att upptäcka i tid för att man ska kunna, som man säger, ringa in det eller begränsa det spridning tidigt är ju jätteviktigt.
1: Då tänker jag att vind är en sån grej som kan göra en skogsbrand svårare att stoppa. Finns det något mer som kan göra det svårt?
2: Ja, men precis som du säger, vinden är ju en jätterelevant faktor. Det ser man oss ofta de dagarna när det börjar brinna, så är det för att vinden får en förbränning och tar fart. Men det finns ju andra faktorer. Alltså, grundförutsättningen är ju att det är väldigt torrt i vegetationen så att förbränningsprocesser kan starta. Sen finns det ju självklart andra faktorer. Alltså, hur vegetationen ser ut. Är det kalhyggen? Är det sluttningar och sådana saker? Alla faktorer spelar en stor roll sammantaget, men vinden absolut är jätteviktig.
1: Och för någon som lyssnar här som är ute i skog och i mark, hur ska man själv hålla koll på brandrisken där man befinner sig?
2: Ja, men titta i SMHI eller din väderapp, där står det som varningar kring hur läget är, och nu står varningar för att nu är det torrt och en risk för skogsbrand eller brand i vegetationen. Så ha koll där.
1: Hålla koll i väderapparna är tips där. Men om det är så att man upptäcker rök eller man ser en skogsbrand, vad ska man göra då?
2: Egentligen precis som vid alla andra händer, alltså rädda, larma, släck. Men att släcka vid en skogsbrand är ju kanske betydligt svårare om det nu är så att det är någonting som har börjat sprida sig, så utbredningen är större. Men att larma och se till att man får en position på händelsen, det är ju jätteviktigt. Och då kan man ju använda SOS-appen, eller som det är, om du bara ringer ett samtal så positioneras ju det. Så att larma och vara kvar kanske och vara behjälplig att möta upp oss eller hjälpa på det sättet är jättebra.
1: Finns det någonting som man ska undvika att göra?
2: Kanske inte på det sättet egentligen i Sverige. Tittar man utomlands så ser man ju att hamnar man ibland i väldigt dåliga situationer där man kanske inte ens hinner ta sig därifrån. Där är vi kanske oftast inte i läget i Sverige att man sätter sitt liv i fara. Men jag tycker att det är viktigt att poängtera snarare att när man rör sig i vegetationen, att elda bara, eller alltså grilla bara på grillplatser, och tänk på att släcka verkligen efter dig när du har använt en grillplats, så att man inte dagen efter kanske det blåser upp och så får man gnister som sprider sig eller så. Så snarare det är förebygga och att inte bidra till att vi får en skogsbrand från första början.
1: Tänk smart och förebyggande, det är rådet här från Samuel Dahlström på räddningstjänsten här i Östergötland. Stort tack till dig.

0: Helen Sjöholm är det som gör sin tolkning av Ted Gärdestads Come Give Me Love.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Det är Jill Johnson som sjunger I Rock My Country när vi får en uppdatering från Ekot.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: med låten Genom ett regnigt Europa. Kanske inte stämmer in så väl just nu. Väderkonsekvenser även här i länet kommer vi få i våra lokala nyheter nu med Emmy. Och först ska det dock handla om elsparkcyklar, tillstånd för elsparkcyklar.
1: Precis, mer specifikt i Linköping där polisen har kommit till ett beslut.
0: Hör vi mer om nu alltså när klockan blir 8:30.
2: Linköping är den enda av Sveriges 10 största städer där elsparkcykelbolagen inte har behövt tillstånd för att använda offentlig plats. Det gör att kommunen saknar juridisk kontroll på stans tusentals elsparkcyklar och går miste om miljoner.
3: Någonstans mellan 5 000 och 6 000 cyklar skulle vi bedöma att det finns idag, och det har ju ökat under den senaste tiden.
2: Anna Wallroth, gruppchef inom infrastruktur på Linköpings kommun. För ett par år sedan beslutade polisen att företagen som hyr ut elsparkcyklar inte behöver ha tillstånd för att ta offentlig plats i anspråk i Linköping. Det innebär att kommunen varken kan begränsa antalet elsparkcyklar, kräva att bolagen lämnar staden eller ta ut avgift.
3: Om det skulle bli ett tillståndskrav framöver, då, vilket vi ju vill, så finns det tidigare beslut om markupplåtelsetaxa i Linköping som är 3 kronor per dag och elsparkcykel.
2: P4 Östergötland har räknat ut att det handlar om runt 6 miljoner kronor årligen. Beslutet grundades i att polisen ansåg att om elsparkcyklarna placerades vid cykelställ så stred inte det mot platsens ändamål, även om de var kommersiella. Peter Svartling är handläggare på polisen och har jobbat med ärendena.
1: Det kan inte vara så att ni gjorde en felaktig juridisk tolkning då?
4: Felaktigt, det är svårt att säga. Jag skulle nog säga att vi gjorde en korrekt bedömning utifrån det rättsläge som var då. Därefter så har ju rättsläget förändrats och då har vi ju följt med i det så att säga.
2: Men nu berättar Peter Svartling att polisen har ändrat sig och att det nu krävs tillstånd från sparkcykelaktörerna. Men det beslutet verkar inte ha nått utanför polishuset eftersom ingen tillståndsansökan har kommit in.
1: Men ni kan inte så börja kräva av aktörerna att de söker tillstånd nu då?
4: Ansvaret för att ansöka om tillstånd, det ligger på den som ska använda offentlig plats eller anordna ett evenemang. Polismyndigheten är inte uppsökande på det sättet när det gäller tillstånd.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
5: Den skogsbrand som bröt ut i Boxholms kommun är nu under kontroll, det rapporterar Korren. Det var vid lunchtid under måndagen som ett larm kom in om en skogsbrand i närheten av Blåvik i storlek 100 x 150 meter. En privatperson skickade upp en drönare för att hjälpa räddningstjänsten att lokalisera brandplatsen. Och vid 22:30 på kvällen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll efter släckningsinsatser från både marken och luften. 7 personer från räddningstjänsten stannade kvar under natten för att bevaka området och se till att branden inte skulle sprida sig igen. IVO riktar nu skarp kritik mot ett HVB-hem för barn och unga i Norrköpings kommun. Verksamheten ska ha haft brister som kan påverka tryggheten, och det handlar bland annat om återkommande händelser med hot och våld, skadegörelse och att barn ofta avvikit från boendet och hamnat i riskfyllda situationer. IVO bedömer också att bemanningen och personalens samlade kompetens inte räckt, särskilt kvällar och nätter.
0: Då har vi koll på det senaste från länet. Tack vare Emmy Heiskanen som har nyhetskollen idag. Rebecka Seler, du har väderkollen idag. Har det blivit, temperaturen stiger eller?
6: Ja, och det blir mer under dagen.
0: Det blir riktigt varmt. Det är för högt varmt för mig, om man får uttrycka sin åsikt så där. Hur varmt kan det bli?
6: Det kan bli ända upp till 29 grader, mellan 24 och 29 grader ska sägas, men riktigt varmt och en svag vind, så inte så mycket svalka från den heller.
0: Nej. Och imorgon, ja, fick jag höra från SMHI, då blir det faktiskt ännu varmare.

0: Agnes och hennes Love Songs från Beautiful Madness-albumet, färskt från i år, fick vi njuta av här i P4 Östergötland. Vi ska också få lite koll hur läget är i trafik och tågen, och då har ju Linus superkoll.
1: Och fortsatt lugnt är det ute i trafiken, som sagt, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Men är det så att man är ute och åker nu på vägarna och vill tipsa om något trafikhinder, så tar vi tacksamt emot tips via vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Och det börjar ju dra ihop sig i fotbolls-VM just nu. Ska Spanien lyckas göra mål? Här får vi Radiosportens David Nyström med oroväckande statistik för spanjorerna.
2: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
3: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål, och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27%.
2: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
4: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
5: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
4: Jag
5: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
2: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.